Zoraba musang ya di, zoraba tong tong ya di. Tang na le khasrang ya di.